0: Jutarnjega.
1: Što čekaj cijela sedam?
2: Punta pe.
3: Josipa Braut. Lep je dan. Širon sam oprla poneštre i vrata, da mi sunceva kuću pride, na baladuru sam se sela. Okol mene tići kantaju, pijen kafe i mislim si, kot da san varaju. Kad na jedan put sunce se skrilo, jugo zapuhalo, iz poneštra mi zabubalo, kroz vrata je jugo van zašlo i za sobom vrata zaprlo. Od straha sam se prenulava, kuću pobegla, poneštre zaprla i vrata zaključala. Tako je na brzinu od raja postal pakal.

Ma, kako ćemo mi danas uz ovu sparinu? Nekako ćemo. 26, kaže u Rijeci u 14 sati i ono što bi se reklo, ono najpopularnija rečenica, nije toliko vruće koliko je spareno. Ali zaista je. Južina nam je u Rijeci, 26, čekamo i neku kišu, tako da mislim da ćemo, ali ovako, uz klimu i uz dobre ritme.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Ti si mi u mislima.
5: Samo te smam.
2: A sada vi.

0: Ti si moja ideja, ti si moja najbolja stvar, ti si moja boja.
1: Ma to!
2: Skandiranje.
3: Ti, ti, sad pevajte.
1: Tako je. 3-4 sad pjevajte. Bravo našoj Vesnici. Prošli put zaboravila sam Ombulići se, mislim, Ombuliće papala Vesna. Nadam se da su je bili fini. Mi smo spremni. Čini se da ste i vi, pa onda 210777. Pjevači moji, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Evo, i vama.
1: Kako ste?
4: Jako dobro, popodne.
1: O, to mi je uvijek dobro čut kad ovako donesete dobru energiju i malo smijeha u naš eter. To volimo.
4: Eto.
1: Tri pjesme su spremne.
4: Dobro.
1: Znači, insert se pušta.
4: Sve tri moram znati.
1: Ne. Vi birate, se sjećate one igre Hugo kad smo bili malo
4: mači? Ma, nisam
1: ja. I onda ide ono, izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. E, pa vi izaberite jedan, dva ili tri.
4: Pa tri.
1: Tri, ma ovo ćete znati sigurno. Kad stane insert, draga moja, vi nastavljate. More?
4: More, more.
1: Ajmo. Ma ovo je zice. Ovo je, čuj ovo. Ajmo. Basi dance. Malo ćemo ti pomoć.
4: Ne treba koloniju meni pomoć.
1: Da je kolonija, bilo bi dobro. Ajmo.
4: Aha.
1: Malo ćemo se načekat. Ajmo.
4: A ne znam.
1: Kako ne znam? Sad ste rekli za koloniju, vam ne treba pomoći, iako nije kolonija.
4: A nije kolonija, da. Sad
1: tek je 12 sati i onda...
4: Ja, tek je 12 sati. Kako ono, Zlatko? Tek je 12 sati.
1: Ništa, kobasice, drugi put, more. Ajde, bok, hvala vam, čao. Halo, dobar dan, genijalno. Halo, dobar dan. Di su sad? Pa bilo ih je 10, čoveče.

0: Alo, dobar dan, evo ih. Alo.
1: Alo, dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Kako ste?
1: Dobro.
0: Dobro, jeste spremni za pjevanje?
1: Jesam.
0: More, kad stane insert, vi nastavljate, može tako?
1: Može.
0: Ajmo.
1: Pozdrav.
0: Ajde, nemojte prekinuti liniju, ča pozdrav.
1: Neću, tu sam.
0: Ali druga je pjesma, to znate, jel' tako?
1: Jedinica i dvojka, ne bude dvojka, ajde.
0: Ajde, odlično, more, ajde. Ovo ćete sigurno znati.

0: da nijedan dobar list, listan ako ovakvog dana, bio bi od majde, kupi mi sladoled. La la la la la la, hajde, hani, prišli, da nijedan dobar.
1: Pljesak uživo, Dina me pljesak, nemam, ostali su suhi, čekaj, evo ga. Bravo. Jeste se vi meni namučili za kilo kumbasica, a?
0: Ma nisam, uvijek mi ovako malo razbi brige na kompostu. Jel
1: tako, jel tako,
0: da,
1: dobro, super, baš nam je drago. Recite mi ime i prezime.
0: Ivana Kosovac.
1: Ivana Kosovac, prođite na portu Radio Rijeke. Na porti će vas čekat naša potvrda s kojom u roku od 7 dana idete u mesnicu Slavonac. More, Ivana?
0: Okej, more.
1: Ajde,
0: super,
1: hvala na pjevanju, čao.

mora kretat jer sam ga upalio i sve, međutim motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene, pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom, kad mi stavio objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više stvarno.

0: Hvala.
1: Tango Zlobino i Alen Polić koji je poručio na društvenim mrežama, ako on i Katja ne uđe u prve tri, podići će cijenu svojih čuvenih jaja koje prodaje. Čuli smo Alena, da vidimo sada, da čujemo Katju.